0: 너 라이드 카톡 하시 라이드 카드 받을 날 이대고
1: 아씨 원투 오빠 화이 뭐 독자라 하게
2: 주미 이봉아 마반지 남 따르가 마버터 레이문 아무튼 남자부 카르던 까트라바디 따회이데 레이트 레이트라바디 강드레고 레이나 레이나 바바나 카닝다바 따회이데 묘이바 하이브시디 하잉마 포기 깐마 따나디 이번이네 이봉아
0: 주미 얌수미데이가 나나이 코이나 나한무 복다 까르마 파키드레바수 한당마 복시다디 아파바 까르마 똑다바 야드레
3: 바바반 르컷바시부 사는 러브자라 아이캬
2: 러위 봉어 러위 담은 생나 바바반 르컷바포트노 바바반 러브도블레이
3: 아이캬 바바반 르컷크르바 마퉁다 까나나무 러브도리바
2: 아주나무 브라몬나이 코이세 바바반기 세바기 담은테 레이비시디 바바반 르컷크르바포토 브라몬나이 코이나 세바팡바 하이비디 시진나바 야이
3: 아두디 아이캬 아이코이 바지나 마얀 뿜나 막시되기 과되게 해는 루나 탐자람바 까리금마 아마땅 딜레 마둠땅 까세기 하이바부
2: 마기시 마미야미야마 쇼나 오이랑무니 마시마디 롱다바야트레
3: 까이도비르기 아이가 쿰비드리베디
2: 야이 이봉 야이 마둠 과되게 해는 마히자위 깔루 이봉
3: 아이가나 쇼에드레 로그니 하이네 떼오 바삭비유 아두기 뚱다 아이 포시 까세기 karigumba aiga namasi lobi drabadi aishu papu jaga durni hai badi katpegi mai phangoi duri
2: bai e saita ei bhavan mahaprabhu sorona sakhi nangna bhavan da potu katlaba matung da aiga na soidan logani
3: nunga de da aiga ai amta dokrok choru ki
2: a pare pare ibu ma pare
0: mioi bagi sahi mata ngai masi yoradi madu go sana na basa tabai abna te koi ga
2: ai ibu ma
0: ai gi nau se nahan makai di yam tike la khele mani ngasi di bhagavan ninga mane ne se baji gi to mokta bhagavan ngam jab khara dang kat ke haje
2: man gyan tarag li bese yam phakrab jani bungo
0: oi
2: ain ji ro ye ro ma tam na ma gi choro na chang jar kat ba nga ta ni ne
0: mani mani aiga aiga minute am tang leng chen bi ai imu gam da chang jar ge aiga
3: ima mang gol phau ni
2: e imu ima suami doan, nama mu pura pura terabusu. Nang na senda baji na tanam bodo adum koram laga kalaga luar eh. Handu waran ya mi, handu waran ya mi.
3: Ima tarik esai.
4: Ramon ibu mo. Joy. Nana ibu hati kacari.
2: Nabi ma, joy. Mangulu niu.
3: Cuma bani aja. Aku ima sih, sehi hundra mengasuh bani. Kun lainan nabi susahi om pare. Bazi gigi sorada su yawungam dadu na hitun lelai rebani. Ima si thama dah hidar langcak si lupa lising om hena say.
2: Aduh bu ibu, nama ibu Santi tak top ni hari bro. Santi tak orang kau berak kat rene ibu.
3: Aika anak kali bodu owner. Aku ini bazi no kau ini gigi luna thamjaran badi. Ima asuhan bisini.
2: Madu kan hanati hai kerja ni ibu.
3: Oh, aduh ni aika. Ima sini aja ada aina kacau ke heran betul.
2: Hah, aku tidak ada yang ada.
3: Aika nengok saya wasak pikir betul di. Aika nama mahapurong bukis suruhan panduna baji nak kuai lagi luna thamjaran betul. Baga bahan dekat lagi. Aika nana lokshun bika ni hari nol wasak pikir betul di.
2: Hai, jauh kerma. Kali nungja hari nuna bah. Ibu sura sumla ibu na. Nanti ke kain akat pulang ibu na. Kali nuna tahu risibu. Sur mana makuan sila ibu angkat tinggi. Asyik ibu mo. Nama anak cari berita hasil di tham dan lupa lagi ngom ni tu. Aji sentuh mata asalnya nata icaro itu si ibu tu.
3: Kadai lagi ya kadai gini aja. Baga bandar kat pergi bangun lupa hongna sani. Masih lupa dah. Wabawada badi, aigana brahmuno na pukcuru begi mahi ni.
2: Oh ibu, napa na tanamiva singya ina loi na lawur badi aidi mutpatare dana. Kuda aidi wanu macum jaya dmu angtu.
3: Aiga, pukigi tu bayar. Aigana ngasai lawani wasak pigi badi.
2: Nagi, sade ki pukingi pura badi aidi mutpatare. Tanjai ngaja aidi kelo muna.
3: Kelo ni, kada ina aiga sendiri budu bo. Ima pukigo wa.
2: Nama lagi masa mengau betul nak lagi jamur, woi bersu yaroi.

마탕기 SMS 마무 로커처리 한국이 뚜껑처바 가야 타독두나 아나바 가야기 마팅 빵비리비 람덤시게 nurse 품나 먹부 야이퍼 바우질 비저리 SMS 타비라클리바 마루바시나 델파라니 브리아 왕카이 안드로 파킹 하이드나 이비레이 마탕기 SMS 마무 방자레 마탕기 SMS 시나 트롱 라우비드기 유남 비마 하이드니 비레이 이첼레시나 이비레클리바 SMS 시 응시 이파누 파기 11 카나나 부기 스쿨다 폼 노브 차차루베니 폼 노브 차루베 마탐시다 Nupa macamakak yam na harau na. Form no belak lamba tengah jerami. Mahak na yam na nungai ribesi na karigino haiduna. Ngahak manak terlihat tuna. Yang jebani masada hangwe matamda magi ten tercelak ibu PCC 60 4 cakli haiduna haibirai. Loinana form no belak liba. Mayam singdugi marakta mag awang-awang ba kaya suyawi. Adumag po, awang ba mayam singdugi marakta 60 karakak hiendu na chatli ba mangonda. Yam na harawri ba si, ay na nasada yam na harawri ba si karigino hanglu ba da. Pangjari ba maga si na ay gidi penjare ay na honaja ba dugi mag masini yoglok pagi. Harap jari ni hai dunia kumlai. Thakat jari, yam na pungning nung siba. Wariya makhaksu tambire ngasih adom na thengna birakpa. Loina na matang da. SMS makhaksu fang jari. Masih matang ga lokhat chage. Yam na ing tappa, yam na saugan ba, yam na pukchil chau ba. Lamdam sigi, nurse pumna magpu. Nurse diya na lak pada. Ikai kumnaba uchari haidana sms si ibirapani makada ming simadi hafcha dre haina so ibira e thagachari ming mang hapira tragasu nurse ke symptom the lady ba mayam pumna magta ya pa paujil pibir pagi da magta thagachari isa yama kaktang khudol tam jage nauksum thum dege sori sanjam gi naitong konjel da arun kumar akamna Seringba suri senjum masamangna. Serang bisa ini kudul damceri.

0: person you are calling is not answering. Please try again.
1: 콘도부수 바이락디니 가이더로자노 이마시시보
2: 아이부 아스와이파오바당 토어가이잉오시로 Mit nama ro lama suang liba. Mui na tak liba yudu bu kaya muk yam na hao bazaan o nebi ma.
1: Asi ima siya. Manama do nam tigra badu bu kadai day hao bano da. Yam na su kaya yi ima si.
2: Karaga karigi tak liba no ba.
1: Adu da ne. Adu da ne. Aina ngak liba si. Yam bong koi gitabak do ima siya. Haidu kiroi hai bro badu bu.
2: Ihi. Noi pa bongi sau si da ne aidi kao bu kao ro rehandak di. Ayengo. Handaki tashi de soi dan hai dok la ni dan hai na bani.
1: Eh, pare da. Adu di imasi e. Tabak tau kura badi, tak basi kura di pare ni ko.
2: Soi dan a pare kani, tabak lai ta basi, mi maang basa ni koi bie ma. Eh, kana no tonggan na sanga isi na.
1: Hoi ni.
3: Hau jipo. Temsi! Eh. Oi, temsi!
2: Hai ma.
1: Kana no.
2: Kana no.
3: Ye. Imasi shu yu lai birami na.
2: Ah, kai dao ba yao ra gei bungo nang siya le isi bo.
3: Kai shu nati da imasi. Eh, koi yambungdo.
2: Yambungge dorobah.
1: Yambungge dorobah.
3: Yambungdo, leirak masin da tumdana le haurabani.
2: Hai ma.
3: Pajan na ngawra maalai ngasi di. Koi zao amana ne. Manam soot soot namdana leiram badagi. Ay na tanto amir ne.
1: As,
3: amuktan lausin bihaudra di itaim si.
1: Tomi kai kari.
2: Bunga, kayaam koi ra zano ne.
3: As, panag koi ra maalai boi maasi. Ay na kai nuoma hui na manam namme na sangu badane. Yambung oi leiram bhaiwa ne.
2: Aisu tabong kasalugi ke yang sendiri aku masih loh ya tak? Kita kisah apa? Aisu loh ya pak? Ikan
1: sekarang.
2: Kali kini orang mana tumpam ini leh tapa tau na leh nak masin de tumluri batu bah? Aisu kasalugi ke? Aduh kan ya mana mani nai dana tumpah laga thamasi ko natra batin ne nata isara loh ya?
1: Imasih ya? Yam lumbani ko? Thang bagangam loh imasih na? Aisu pura ke pura ke imasih aisu?
2: Nang bo, ma bo thang bang ang kadro.
1: Ayam bama tanda ne, pabung ka imasi ka ne, tak kita na bay na ayin ne, ya kanda di ko na sa bani ay. Ayin ne, nasa anu pa do, ay pura ka pura ka imasi. Ay sa ka imasi.
2: Salo, salo. Ay, nang pabung sang kaya yaw rak tring ay da ang ta thok chua salo.
1: Ho imasi.
2: As, sum na tau ram man na tene sa ase. Koy sang kaya na hai ba sum mi ne. Ma gi siya si, ay na walan kita ba ne ba. Kupai sen oinau sen thokja dabani hai dana piru badagi yuthak sen oinau hai dana piba takra broi bo isa manghan bada mama yawi hai na bada sumle da sangkha halak la badi loi re dana ai ai su soi dana sai sara ba yai hanu thang dane ai ipam yo ba tare dana soi de is yungre pura ka pura ine
1: ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ
2: 자라 가수 빨아 말해 내 목소리 떠오르시 뽁 가시디마 담아가 올리던 아이디 아이냐 자라가 아무거나 사자라로 이다
1: 뽐라바네 뽐라바 마사제 뽐남남바네 야르를 마세 야르를
4: 마세 이 돈비 아이고 아이고 볼레미 마누시비 아이고 까얌 넘치르게네 넘치르 모이자 에스 이모 응아시 디나 사크레 엔젠 그레 워루 위누 코 팔렘 에 그 이러네 그 마시 오버렇게 넘 떠오르지 마 아이 오래
1: 오버다 나한테 예시 이러래 이마세
4: 마이 칸노 에 아이 고세 누시 돈비 아이 아따가 아제 망원생 아이 고세 이마 난 나무는 비누시 돈비제 아스마 파르케 암 깔리 강브라 하이펫 룸바이제 턱 넘건데도 타클라이 부어로 부르고 불와니제
1: 다닌게 고양봉
4: 레카이 레카이 누비제 러르디네 마팡은 건비 누비 와이네 러우코
1: 두미 고양봉 두미 내가 아시니고 왕